Mai bea săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi. Bea bogatul cu litra,

Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi. Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare. Pușca! Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu 7 pistoale, la bruc cu 7 pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, avonică unde poți voinicului.

Dă-i că mă fac cu maica, hai duc-o mai. Mă fac cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai.

Și acum abia hai duci. Neică foaie verde, dundu-dă, măi! Avolica și gri...

Beaseră cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i pofida mea, măi, și bea-i pofida mea, măi.

Da săracu că zicea mai, mai bogat e bogății, la vea distilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă soarele-i trad în mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când-o ai putea, și-ai plăti-o când-o ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.

Oia verde o viorea. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușe, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea dovadră și cincioca. Dovadră.

Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

face niște perecoate, când mănânc le uiți pe toate, tot de dragoste.

căci femeia multe le face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede.

Hai Steven opera nouă, e serță nouă, za stafă e voi, za stâiți, za mălăceați, a mine tak znakomit.